Baba Vali Kuzai. Tora ningaiko, halakungi voloko tenga voloko mboko ando mande ya fara. Chiadala o Baba. Eke hazulava. Chiadala o nene. Jango bulava. Ala kuchakara rata onda kuzi. Dala kele kele to echare kauza ora kele kele to echi wampuzara. Eo nana uteo kutenu niala. Nambela pingi sasewe. Eo nana uteo kutenu niala. Nambela pingi tangu we. Ambela matita, matita, matita, nulu chane kawa.